zindukana n'Imana. Zindukana n'Imana ni ikiganiro mutegurirwa na Radio Agakiza, mukagishikirizwa iminsi yose kuva isaha 11 n'igice zo mu gitondo gushika isaha 12 z'agatondo. Uhoraho, nuvuge kuko umusabyi wawe nteze amatwi.

Radio agakiza urandemesha ukansubiza itoto kanatsinda wari waranahanuwe n'ivyanditswe vyaranda bibiliya uwagereranijwe na marayika yaguruka yatiriye ijuru shishika rutera imbere uteza imbere imitima ikumviriza erega buri wese ategereje kugaruka kwa Kristo niyo burakuguhurumbira ngo akagushire ku mutima wose tera imbere Imana ikujye imbere muri vyose.

urusengero barugwera iyo doctrine n'abarigize baba gomba inziriza mwijuru ataramanyanga anyuranye n'ivyanditswe vyera none inyubako mwubatse wumva isa n'inyubako y'ijambo ry'Imana yubatse muri mwebwe Imani guheza gire aya majambo aguhe kwiyumvira mbega aho mfukama na hera ivyo nkora ni vyera ivyo nakoze ni vyera usanza atari ivyo soma abaheburayo igice n'iki 9 umurongo nuwa 22 nkuko ivyagezwe biri ibintu ni nka byose byozwa namaraso kandi hatavuya amaraso ni abaguharirwa ibyaha ubukeneye urusengero rwanyu ko rubugwera mwezwe namaraso ya Yesu ifunguro ryera ko ribiryera mwezwe namaraso ya Yesu umubatizo kubuwera banza wezwe namaraso ya Yesu isabato kwibiyera banza wezwe namaraso ya Yesu ubugeni wimirije ko bubwera banza wezwe namaraso ya Yesu ibyo nivyo ndagusabira nisabira kubwa Yesu Kristo mwami Utahure ivyanditswe Utahure ivyanditswe Nikiganiro dutegurirwa na radio agakiza kwisoko y'ukuri Utahure ivyanditswe kugira ngo tumenye icy'Imana itugomba ko Utahure ivyanditswe kugira ngo dushikane benshi kukugororoka utahure ibyanditswe

Hadiwa gakiza kwisoko yukuri saa zitanu zirabura iminota ibiri. Mungundire rero bakunzi bisamirizi ya gakiza kwisoko yukuri twateramanye kuva mu gitondo igihe cy'isaha imwe. Ndabashimire ndabakengurukire mwabanye nanje mwakomeje kudutega amatwi na cyane cyane kumviriza mu gukurikirana ibiganiro byagiye biracanga kwisamiriza ya gakiza kwisoko yukuri ndetse n'indirimbo zitandukanye mwafashijwe kandi mwahezagiwe. Imana ikomeze rero kubongera imigisha n'imihezagiro. Ni Jean Claude niyo buhungiro mwari muteramanye kuva mu masaha yo mu gitondo. Nkuko rero nari nabibasezeraniye ati igihe cy'isaha zitanu ndaheza ndabikebanure. Uno manya rero ngiriye ko ndabasezera kuko ndabona mugenzanje yamaze gushika muri studio nawe se ubundi Jiriye Manira mbona agiye kunkorera mu ngata abandanye n'ibiganiro bitandukanye muri byinshi yabateguriye. Nawe rero ndamwifurize ibikorwa byiza nongera ndamuha ikaze naje ndabike banuye naho utaha tuzoba dusubira kumure Imana niyabishaka. Umwe Imana akomeze kubitwararika kandi yitwararike n'ibikorwa byanyu kuri uno munsi. Bye bye.

Mosi. Edo na siye, edo na shingaho, mnyambu ya karibu wa sate ya mashiwe kakura nisizi ya Yesu. Kutoro kwa kwa mbele fise na kubata zinuko. Na wanyu marikumbu sakali na kujendo kushiramu kubata zinzi, inzi ni ya Yesu. Ego chan. Aweza hake nga hitangisha kala upi gya mbele ya mgiza ya ifu nindi ibo izarefate ya kwa jiwa kisanga kujabe. Izarefati ngira ilachari kuri YouTube niwa yetu za mihano mwiti diyo. Ego, niyo mavu, nashira kushiramu akubata zinzi.

Egutane huko na ime jeje kwa menyesha tu gie mkigani lota muna eliza ngie kwa sumira udukarata wa mwe mwe mwebge. Wanditse bifuza gutasha inshuti na wakunzi babo. Mere kugakarata kato nu itkwa Nsabimana Fabiola ari ngaho imuhanza. Fabiola nse bifuza gutasha uitkwa Irengezo Sedon Dive hari imuhanza bifuza gutasha kandi ikora ibitangaza kwine ngaho imuhanza nyene. Yifuza gutasha kandi n'uwitwa niyo nzima Anatolia ari muhanza hari umukiza Manase ari muhanza hamwe na kwishingiro ryose yo ngaho imuhanza akaririmbo yabasabiye ni akakorare ijwi nzamba hari ya kumvumu akaririmbo kataziriwe agati gaterswe n'Imana. Fabiola kakunezere n'inshuti n'abakunzi bawe kongere kandi kanezereze na umukunzi wisamirize agakiza ku isoko y'ukuri na umukunzi wakorare ijwi nzamba hezo hari ya kumvumu.

0: Kwa chansi granyi minota indwi murashobora kubandanya mu mwaka wa 62 ubusa gatandatu 66 ni wabarero utabikoze nubure kurara umwipfurije ijoro ryiza ugifuse ku mutima lo. Halo amahoro tuvugana nande mwerere
1: mugana no bice
0: Desire ari Desire aga telefone rero ntikamworohereje arasubira gerageze hanyuma n'ibyamukundira bitamukundiye naho yihangana